0: 잠깐 밖에서만. 던지 깡깡.
1: 던지 깡깡. 그래서 뭐 그래도. 깡깡 뭐 제가 뭐 그랬죠.
0: 검 타고.
1: 아, 하나 검으로 저 아. 내 깡깡 생선 검은 냅게 도미 베스코 뷰리 반도 수말티바. 디미테그랑 안아 엄델 로카시스 팅 안클 이야 핸디스바스나 코에콘티 핸디스바스 팅 안가 사베나 사라디 콘스 이야 콘 오하스 콘스 캐롤라인 안드레아스 팅 오바스케 하강 카마이카 아벤 에스 옴스토바니 초초 에일란 스트란디 스트라디 아 옴스코안스 캄 코에세 크레스토바 이스키닝강 오바사 하강 카마 아이니라 초초 디미테그랑 안티 카우 아 핸디스바스 팅 안가 사베나 나드미 에스 옴스토바 강 아이사 하강 카마이카 데기라 랑 오바사 콤 Diminta kita cakap dulu ya, kaya gangas. Thank you.
0: Gangas. Ya, kerana aku baca kerau, kain cegang apa kisah ni?
2: Kain cegang ni, saya ucap saja. An, apa yang anda nak kira makaru lagi?
0: Kamu kau dua.
2: An apa ke go hamak dalen ang awi kami besi class herero parent di tira om kay Havana sma ne sarang an kanen ke parent nan kami ben kawan nan guru kom nan Abraham train malhas nan si taro en China ngasa kasa si aroma outlink Samuel parent da kami re kain ngas kay sa tui mani kwese nuna kwese mani tui si aus aline Abraham sa Kainga kaisa tui, kaisa koro koro, mani tui kweses ay sinadasa kami ves sina. Kainga kaisa tui, koro mani tamhaga, kainga ay kuitara gira kabas ne kwade. Kainga kaisa outleng samil beranda, kainga kaisa tui, mani kwese ngona kwese, mani tui, si aus aline abramsa. Kainga kaisa tui, kaisa koro koro, mani tui kweses ay sinadasa kami besa. Kainga kaisa tui, koro mani kam haga, kaisa kainga hunus ay sinete dage sa wabaro sa uma, tunam sing wabasa, nunay ahaga ir ay. Kay gangan.
0: Gangan string ay. Kain cipan, kisah men, mega kui.
3: Kain meda mas. Nibat kawan dah bersih, aku tangan sudah aku rujuk tim air freedom square sih, aku rujuk kain kahiroi kau. Habis air dah jeng haud ma freedom square air, memang sah kumunjel sah stok mahu ada clear kali. Lah terus dah gaman, dah habis kira stok mahu rore. Kau eh wah dah gigi laga sama se. Ida af dah sah kain haud baru kau doktor. Asam.
0: Hai. Sedago, aku musim nasara cina nasara di kampung. Aku suka dama, ira kalau sesuatu kau baku tu ada lagi. Kira ni tengah di mana rasi? Aku kasih sedai be, the favorite am di the twist. Am di the twist nak kau re. Untuk aje kari house, kari sana house, losin over house, push right, ozivalet aku. Tidak ada terting. Orang yang ngasih tak ini road ni aku kanem iba. Hamba ni kau kau kira produce ba. Hamba mesik kira aku kau kira huru ba. Ngah kau dah ngasih anak kau kanem iba. Ngah arup ke siapa kira tlang nagi uai. Oi sana. Kau dah kira terang angkau hamba jii.